Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

си и като за добро утро в събота на 22 август по Енерджи. Започваме почивните дни с усмивка, хубава музика и една страхотна новина за календарните фенове. Забелязахте ли, че този август ни подарява цели 5 пълни уикенда? Точно така, днес навлизаме в четвъртия от тях, което означава още повече време за почивка, любимата музика за пътуване и чудесни преживявания. Сипете си ароматно кафе, настанете се удобно и усилете радиото. Време е за DJ Bobo, най-преди великолепния глас на Teddy Swims. Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Очаква ни слънчево време с максимални температури между 33 и 38 градуса. Малко по-прохладно, само по Черноморието. Над планините ще има само купести облаци и тъй като жегите продължават, картата за пожароопасност днес показва много висок и дори екстремен риск за цялата страна, особено в Дунавската равнина, Тракия и планинските райони. Водачи и пътници, бъдете изключително внимателни на открито, пазете природата и не изхвърляйте пасове или лесно запалими материали край пътя. Ние разпалваме страстите с хитове на Давид Бисбал, Парадисио и Инна с Шон Пол, Уенерджи.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor. Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: Шакира с Burna Boy по Energy. А ако планираш уикенд разходка в столицата, има и предвид една чудесна инициатива Лято на паветата. От 6 сутринта до 10 вечерта в неделя емблематичният булевард Цар-Освободител се превръща в пешеходна зона от БНБ пред двореца чак до университета. Идеята на Столична община е да намали шума и емисиите и да даде пространство за разходки, каране на колело и градски срещи. Важно за преминаващите, пресечните точки по улица Георги Раковски и при площад Народно събрание остават отворени за автомобили. А между 10 и 12 часа днес Националният етнографски музей в двореца очаква посетители с свободен вход. Ние зареждаме съботата с огромна доза енерджи и любими парчета на Fun Factory, Imam Bek и Алексия. След малко у-ла-ла-ла у енерджи.
1: Това са 2000

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Поръча ли масата?
3: Да.
2: А столовете?
3: Да.
2: Чадъра?
3: Да.
2: Люлката?
3: Да.
2: Откъде?
3: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
2: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
5: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред.

Energy's Midnight от Хош в събота сутрин, където и да се намираш в този слънчев ден, на плажа, на пикник или на път, можеш да вземеш любимото радио със себе си и изтегли напълно безплатното приложение Radio Play. С него слушаш любимата музика навсякъде и по всяко време, имаш достъп до специални тематични канали и виждаш коя песен върви в момента, както и предишните няколко парчета от плейлиста. Изключително удобно за слушане в движение, свали Radio Play и се наслаждавай на музиката. А от мен поздрави с Britney Spears и Serge Devant.

Happy, пее Britney Spears по Energy, а слънцето вече пече здраво и пред нас е целият уикенд. Независимо дали стягаш раницата за планината, пътуваш към морето или се приготвяш за барбекю с приятели, ние сме с теб. Пожелаваме приятно пътуване на всички, които са зад волана. Карайте внимателно, спазвайте дистанция и се наслаждавайте на лятото с любимата музика от 90-те до днес. По Energy!

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното
8: радио,
7: най-готните
8: водещи. Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Energy, станцията, която пуска само любими заглавия и това на Luke Bega малко след 9. Днешният 22 август е специален ден за традициите, отбелязваме Световния ден на фолклора. Повод за гордост и припомняне на богатото ни културно наследство. И като говорим за традиции, точно този уикенд в Жеребна се провежда Международния фестивал на фолклорната носия, едно от най-емблематичните събития, което пренася хиляди хора назад във времето. Повод да се гордаем с духа и багрите на българския фолклор. А сега е време за още емблематични заглавия от 90-те и 2000-те. Пускаме Down Low и Tom Novi по Energy.

Гордо и Райнер Зоненвелд за Локо Локо по Енерджи. Хвърляме поглед и към времето. Очаквани слънчева и гореща събота с температури от 33 до 38 градуса, а край морето на

0: дните ще има облачета, но валежите ще са по-скоро изключение. Припомням обаче, че за днес е обявен много висок и екстремен риск от пожари в цялата страна. Тракия, Дунавската равнина и планинските райони са изключително уязвими. Призоваваме всички да бъдат отговорни, не палете огън на необезопасени места и бъдете внимателни по време на пикник или разходка сред природата. Благодарим на всички, които се грижат за околното пространство и изпращаме поздрави с любимите песни на Jimin, Tom Jones и London Beat. Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
4: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някой го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: Любимата музика от 90-те до днес и Angels Crying от E-Type в средата на 9-я час в събота. Продължаваме с музикалните новини в страната. Днес в Кюстендил стартира първото издание на Балканския джаз фестивал. Чудесна инициатива за почитателите на хубавия звук и готина идея за разходка. А на днешната дата рожден ден празнува една от най-големите съвременни поп-звезди. Британката с балкански корени Дуа Липа, която навършва 31 години. Честит рожден ден на Дуа Липа и поздрави за всички рожденици днес. Засилваме хитовете на Джойзи Слизви, MC Сарен Дарио Маккой и Факел Диджей по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

0: 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено.
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено.
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
7: Тате, обичам го.
8: И той теб, маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе и коте?
8: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
9: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
10: Дядо, обичам те.
11: Какво?
10: Казах, обичам те.
12: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

Сещаме за Destiny's Child и Survivor от 2001 по Energy. За феновете на емблематичните музикални видеоклипове имам страхотно напомняне. Търси рубриката Energy Hits по City TV. Всеки ден и във всеки час по City TV можеш да засечеш най-обичаните и незабравими клипове от 90-те и 2000-те. Отлична компания за твоето сутрешно кафе у дома. А по Energy става още по-лятно и хитово, защото сме заредили любимите заглавия на Culture Beat, BB Rex с Faithless и Mr. President. Това е Coco Jumbo по Energy.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

че от едно поколение. Дженифър Лопес по Energy. Малко след 10 слушаме If You Had My Love, а емоциите от лятото продължават да ни държат с пълна сила. Феновете на 90-те и 2000-те си спомнят страхотните моменти от Spice Music Festival, а добрата новина е, че вече се подготвя грандиозното 9-то издание на събитието за 2027 година. В момента на сайта spicemusicfest.bg можеш да откриеш промоционални билети, а в социалните ни мрежи те очакват страхотни видеа от тази годишното шоу, с които пак да се подпием в тази незабравима атмосфера. Лятото продължава, нажежаваме ефира с Карапич

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Corazón и емблематичен хит от 2000-ните на Ноферини по Енерджи. Градусите бързо се покачват, днес ни чака много слънце и температури между 33 и 38 градуса, за Черноморието около 26-30 градуса. Тъй като жегата се засилва, не забравяйте да пиете достатъчно вода и да се пазите от прякото слънце в следобедните часове. За пътуващите, уверете се, че климатикът в колата работи добре и поддържайте добра дистанция. При дълъг път в жегата почивайте по-често. Ние ще се погрижим и за приятната компания с любимите песни на Lasgo, Prass плюс ODB и Maya, както и едно хитово Turn the Lights Off от Като и Джон по Energy.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лукджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента.

0: Заслужава си.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Това е Energy, станцията с любимата музика от 90-те до днес и едно от често пожелаваните парчета в Energy Request на Роби Рано Призори. А знаеш ли, че и ти можеш да влияеш на музиката по радиото? Всеки делничен ден в шоуто Energy Request ти си музикалният редактор. От понеделник до петък имаш цели 6 часа сутрин, от 7 до 10 за събуждане и следобед от 5 до 8 вечерта на път за вкъщи. Единственото, което трябва да направиш е да се обадиш на ефирния ни телефон и да поръчаш любимото си парче. Сега продължаваме да се радваме на съботния ден и ще се наложи да усилим радиото стабилно, защото пускаме хитове на Highland, Емил Лазария с Кейтлин, както и феноменалните Master Boy по Energy.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от Лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Това лято.
10: It's Spider-Man!
9: You ready? Светът се промени.
11: We're faced with a threat
12: that can be anyone.
9: За винаги.
13: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
9: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Ера България.
16: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
17: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
18: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
18: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
18: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.

Само любими заглавия, а за да бъдеш винаги с любимата музика, дори когато си далеч от традиционния радиоприемник, изтегли безплатното приложение Radio Play. В него ще откриеш специални тематични канали с Energy музика от 90-те и 2000-те, виждаш коя песен звучи в ефира и имаш пълната свобода да слушаш каквото искаш, където и да се намираш. Пълно безплатно и на един клик разстояние. Динамично и горещо ще бъде продължението след малко с Антигони. Приготвили сме хит от 90-те на Two Brothers on the Fourth Floor, а преди това и подсещане за 2000-те.

предлага цялото разнообразие на музиката от 90-те до днес и Los Umbrellas в началото на 11-я час в събота на 22 август. Сега е перфектното време за разходка. Ако си в София, припомням, че днес и утре булевард Цар Освободител е отворен за пешеходци и колоездачи в участъка от БНБ до Софийския университет като част от инициативата Лято на Паветата. Автомобили няма да преминават чак до 22 часа в неделя. Чудесна възможност да се разходим на спокойствие в сърцето на столицата. След малко пътешествието продължава To the Moon and Back с помощта на Savage Garden, а сега ще се насладим и на Stereo Love от 2000-те.

0: като Мис Кали и любимците Моранди по Енерджи на 22 август. Слънцето доминира днес, а температурите са между 33 и 38 градуса. В началото на следващата седмица предстои леко понижение на градусите и временни заоблачавания, но кратки валежи са възможни само на изолирани места. През целия уикенд остава стабилно и горещо. Внимавайте с огъня на открито и се наслаждавайте на почивните дни. За още по-голямо удоволствие предлагаме и любими заглавия от Tame Impala с Jenny, Army of Lovers и латино идола Рики Мартин по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми котте?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?

0: нашата чиния.
1: Не, ето Жокер, има го в Takeaway. Кой каза пица?
0: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Инсомния. Такова, търся...
3: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

0: става все по-горещо не само навън, а и в нашия плейлист. Самба де Жанейро и Белини по Енерджи. Наближава времето за обяд, плаж, барбекю или релакс на сянка. Където и да прекараш днешната събота, ние сме тук, за да си правим компания с най-обичаните заглавия от 90-те до днес. Пожелаваме още повече искрени усмивки и хубави моменти с любимите хора, а като саундтрак пускаме Life is Life в изпълнение на Уили Уилям, голям хит на ATV, както и Teddy Swims с нещо актуално. По Енерджи!
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни качи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
5: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
6: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
7: Режисьорът Ридли Скотт
8: Kill or be killed.
7: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди.
9: Shoot the roof!
7: 28 август в кината и IMAX.
10: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Вера, България.
16: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: Ера, България!
17: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

А ченца това за Кайли, едно от емблематичните парчета за 2000-ните, слушаме го по Energy малко преди 12 на обяд в събота. Изпращаме специален поздрав към всички, които в момента са в движение или стягат багажа за уикенд пътуване. Карайте спокойно, спазвайте ограниченията и се наслаждавайте на гледките. Новия част компанията в ефир ще бъде на Криси 2, но преди това сме натъпкали още любимци като Spice Girls, Елени Форейра и Шаки. По Energy!

0: Часът е 12. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Ударно начало на 12 по Energies, The Power от Snap, веднага след зареждащата компания на Ники, ето ме и мен. Докарахме нещата до 22 август и като съботен ден си го правим подобаващо хубав. Затова сега съдействат и Иво Рок, DJ Бобо и Хюго за Moving to the Sun.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Републиката, а през Прокопчивка ще бъдат пропускани само автомобили и автобуси с участници и гости на събитието, както и организираният междуградски транспорт. След малко тук слушаме ATC, Backstreet Boys и Dave по Energy.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 23 август само с Lidl Plus вземи лубджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Немско масло за 1 евро и 49 цента. Йогурт с плодове за 99 цента. Лютеница за 2 евро и 19 цента. И 125 грама български капини с 50% намаление за 99 цента. Lidl заслужава си.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
3: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
6: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Търся такова...
10: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: визори от Роби по Енерджи в Световния ден на фолклора, който се отбелязва официално на 22 август по инициатива на ЮНЕСКО. Идеята е да се съхрани, популяризира и предпазва традиционното народно творчество, обичаите и културна идентичност на различните народи по света. А защо точно на 22 август? Защото в статия излязла на тази дата, но в 1846 британският учен и археолог Уилям Томс за първи път използва понятието фолклор. Честит празник на всички, а след малко слушаме и Уес, The Second Voice и Кулио Селви по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Lidl. Заслужава си. Lidl, не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
3: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
2: Ехе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
3: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
4: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.

Лорен по Energy, звездата Кристиано Роналдо и жената до него, Джорджина Родригес, на 11 август сключиха брак на интимна церемония в салона на новото им имение. То се намира в Португалия. В интервю за списание Vogue, 32-годишната съпруга на Кристиано споделя: когато бях малко момиче, мечтаех за най-големият замък, най-голямата карета, най-дългата рокля, корона пълна с диаманти, а сега си казвам – не. Искам нещо интимно с моя партньор и нашите деца от дома. Защото замъци, къщи, острови, коне, коли и всичко това ни е под ръка всеки ден. Напомняне е, че Джорджина е консултант в бутик на луксозна марка облекла, когато се запознават с Роналдо преди 11 години. И ако за нея тоталният лук са под ръка всеки ден, то за нас под ръка са тоталните хитове от 90-те до днес. Сега от Ники Минаш и Енрике Иглесиас, Джина Джи и веднага Нуферини по Енерджи.

0: Часът е 13. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

тоталната класика Changes от Тупак по Energy вече в един следобед по към края на август. Наслаждаваме се на предпоследният уикенд на месеца и без забавене. Сега в него включваме и заглавия от Моранди, Модерн Токинг и Серджо Дел Рио по Energy.

0: Тази годишен пресен хит от Моранди по Енерджи на 22 август, когато в много-много далечната 565-та година за най-най-най-първи път се съобщава за чудовището в езерото Лохнес в Шотландия. Разбира се, легендата се доразвива и истината е, че повече от 1000 години по-късно вече заживява упорито, за да привлече ентусиасти от цял свят и до днес. След малко ни привличат заглавия от Purple Disco Machine, Share и 2-in-1 по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Търся такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
8: I just wanna find like a good guy.
7: Обратното броене започва.
8: To finding true love.
7: Само една нощ от 28 август в кината.
9: You're cute when you're nervous.
10: Хайде, намали го малко!
11: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
12: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
13: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.

0: месеца и предстои емоцията от 8-ят поред All Day Night is тук. А сега е ред да се включат в твоя ден и Soul Pulse, Corona и Shakira с Burna Boy по Energy.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Лека нощ!
4: Лека нощ!
5: Нападаме! Свежа кръв!
6: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
7: Килъри.
6: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи и парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не, просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Sprechen Sie Deutsch?
12: Говорите ли немски?
13: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
12: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
13: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
12: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
13: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
12: Даваме 3 години гаранция.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
14: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
15: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
16: Вашите нови очила. От 25 евро само в оптики Vision Express.
17: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

съботния ден, когато казваме честит рожден ден на Дуа Липа. Тя става на 31, а родителите са косовски албанци. Дуа не е псевдоним, а албанска дума, която означава любов. Но когато е малка, тя много се срамува от името си. Още повече, че на 11 годишна възраст учителят ѝ по музика и казва, че не може да пее, защото гласът ѝ е твърде нисък. На 15 тя се мести сама от Косово обратно в Лондон, за да преследва мечтата си и обещава на баща си, че ако за даден период не постигне нищо, ще се прибере. Работи като сервитьорка, фейс-контрол на клуб и модел. Подражавайки на Джъстин Бибър, Дуа започва да качва в YouTube свои кавър-версии на песни на Кристина Агилера, Алиша Кийс и Нели Фуртадо. Целта ѝ не е просто да стане популярна онлайн, а да използва видеята си като портфолио за музикални продуценти. И продуцент се появява. Дуа Липа е сред най-слушаните изпълнителки Spotify и вече има 3 награди Грами. Честит рожден ден, а тук се включват и Кептън Джак, Елени Форейра и Стинг.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Това са Мохоми заедно с Никол Шерцингер по Енерджи на днешния 22 август, само че в 1864 година 12 нации подписват първата Женевска конвенция и са учредени Червеният кръст и Червеният полумесец. Българският Червен кръст е създаден през 1878 година непосредствено след освобождението. А тук само след малко ще слушаме заглави от Кейт Райан, Диджей Бобо и Тайна по Енерджи.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Аларма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега! Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
2: I just want to find like a good guy.
1: Обратното броене започва.
2: To finding true love.
1: Само една нощ от 28 август в кината.
3: You're cute when you're nervous.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Происход Кипър. Това е Антигони по енергия. Ние сме създали за теб напълно безплатно мобилно приложение и неговото име е Radio Play. Там слушаш и специалните Energy канали 90s Only и Energy 2000-те, само музика без прекъсване, а за Radio Play е без значение с каква операционна система твоето устройство. След малкото очакваме и Gordon City Real to Real по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
2: Поръчай сега на torbabg.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
7: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено.
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено.
8: Защо се повтаряш естествено, естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
3: Някои го наричат творчески хаос.
12: Но това си е просто хаос.
3: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
12: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви, искам.

Ашли Бьорн по Енерджия, звездният състезател по американски футбол Травис Келси за първи път откровено говори за сватбата си с мегазвездата Тейлор Суифт. Травис казва, че това е била най-хубавата нощ в живота му досега и благодари на всички, които се направили луда и незабравима. Спортистът и певицата, които са на 36 години, сключиха брак на 3 юли в Нью-Йорк в зала Madison Square Garden заедно с около 1000 гости. Сред тях бяха и Том Круз, и брат Пит, и Дженифър Лопес и още много други. А тук звездни заглавия от Нели Фуртадо, Тимбалент, Снап и веднага припяваме Out of Touch по Energy.

0: 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Дезири по Енерджи вече на територията на 3 следобед в горещият съботен ден. Празнуваме лятото и поздравите са изцяло за теб, където да ни слушаш точно в този момент. Ето го времето и за заглави от Hugo, C-Block и в началото на 2000-те се връщаме с David Hotel и въпроса Do You Wanna Dance? По

0: Instagram профила на Energy, както и в нашата Facebook страница Atop Chui, David Guetta, Steady Swims, Ace of Base и Лабуш по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната

0: Отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
3: Търся такова...
4: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летяща чиния!
5: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
6: Да, Инсомния пица!
5: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.

0: Класик от Hathaway по Energy, а ние обичаме да си сътрудничим с приятели и затова разчитаме на CTV да ти показват клиповете на музиката, която слушаш по Energy. Така създадохме за теб рубриката Energy Hits. Всеки час по CTV има най-любимите клипове на големите хитове и от 90-те и от 2000-те. А само след малко тук са Томас, Мелиса, Пандера и Гордо по Energy.
1: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от Лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, защо ни кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно. Аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
10: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: Ера България.
15: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
16: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

Крис Лойер заедно с Томи по Енерджи, а холивудската агенция, представляваща клиенти като Том Круз и Дженнифър Лоренс, потвърди новината, че Маколи Кълкин е подписал договор за завръщането му към франчайза сам вкъщи. Маколи вече на 48 и ще видим дали ще влезе в ролята на бащата в комедията или пък на някой от кръците, но развитието идва след като списание People съобщи миналият месец, че Дисни работи по нова част от поредицата, като се очаква Кълкин да поема отново главната роля. А ние тук сме в очаквани на Крис точно в 4, а преди това са заглави от Нана, Питбул с Марк Антони и Тина Казанс по Енерджи.

0: Часът е 16. Време е за сладолет. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Както не нищо дини, обаче можем да му отвърнем с още гореща музика от 90-те. Гланта намери You Know Who по Energy в новия час още от 90-те и още големи заглавия, с които да зарадваме нашите малки приятели. All Slot и Shine и Let Me Be The Second Voice по Energy.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Армин и компания за In and Out of Love, песен, с която ще можем да те поздравим и в Energy Request Weekend. Шоуто почива на от понеделник до петък. С пълна сила изпълняваме желанията, които заявявате на добре познатия ефирен номер. Сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8, правим така, че

0: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
1: Летяща чиния!
0: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
1: Да, Инсомния пица!
0: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
2: Такова, Трисия, такова...
3: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: И на плажа се работи добре. С Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
11: Някой го наричат творчески хаос.
10: Но това си е просто хаос.
11: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
10: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: най-горещите песни за този сезон, която може да бъде проверена бързо, лесно и напълно безплатно за всяко едно устройство през приложението Radio Play. Сваляш го свободно на своя телефон и може да ни слушаш навсякъде по всяко време. Мими Клинис и пак е DJ по Energy. Radio Play може да провериш и текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни, но понеже не знаеш какво предстои, ние сме тук за да разподелим Айника Моза, Ригард и Гери Холиуел по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: безплатно от radioplay.bg.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено.
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено.
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
1: Това лято.
8: It's Spider-Man!
1: You ready? Светът се промени.
9: We're faced with a threat
10: that can be anyone.
1: Завинаги.
11: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
1: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
12: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. КБГ. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
16: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
17: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.

The Rhythm of the Night и Corona по Energy, станцията, която смело обещава, че следващият петък ще бъде последният за месец август и освен, че ще изпратим месеца малко тъжно, защото септември предстои, ще напомним, че ще си пуснем All Day 90, събитие, което чакаме от миналия месец, 24 часа в ефира ни в последния петък от месеца, само от 90-те. Към любимото десетилетие в новия час с Cher, до тогава и Miami.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: които я конкурират жестоко. Moving to the Sun по Energy, но можем да дадем още газ на това заглавие през седмицата в Energy Request. Сутрин между 7 и 10, следобедите между 5 и 8, правим заедно шоуто, в което ти избираш музиката от 90-те до днес. Знаем, че харесваш Miley Cyrus, приготвяме ме след секунди заедно с Саш Родригес и Майкъл Джексон по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
2: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
3: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
8: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
9: Някои го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
9: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай му.

0: Тайлър и Бон Фанкенси из Planet D, 5 и 30 гони им. Отпускарите край морето са ни ясни. Хубаво име, слънчево име, такова ще остане и утре. В планините в неделя времето ще бъде отново слънчево, около и следобед обаче ще се развива за кратко купетовъчност. Много малко вероятно за краткотрайни валежи. С умерен вятър, максималните градуси на 1200 метра, 25 до 27 градуса. На 2000 метра ще се диша още по-леко, 18 до 20 градуса. При нас обаче само горещи заглавия, Сирил, Ace of Base и Елени Форейра по Energy.
1: Това са 2000.

0: хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
2: Да, Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
3: Инсомния. Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе и котте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Режисьорът Ридли Скотт
7: Kill or be killed.
6: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
2: Търся такова...
3: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Енерджи. Мислики си за Олдей 90, не забравяме и за феновете на Милениума. Знаем, че искате специален ден, определен и отделен само за музиката от 2000-те. Но докато го получите, можете да ползвате приложението Радио Плей. В него ще откриете канал.

0: всяко време. И сутрин и вечер и през деня абсолютно навсякъде сме с вас.
1: Часът е 18. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

през годините, то е E-Type. Вече събираме предложения за следващото издание на любимия морски фестивал. Кого искаш да видиш на сцената на Spice Music Festival, смело може да ни пишеш в месенджера на Energy, а ние ще предадем на нашите приятели от Spice Music Festival. Новия част, Туалините ти, Антигони по Energy.

0: Дженифър Лопес и Ain't It Funny по Energy. Годината тук е 2001. Помните, че през 2003 година Дженифър Лопес разкри, че е можела да бъде третата звезда в скандалния момент с целувката между Мадона и Бритни Спирс на MTV Music Awards през 2003. Лопес разказва още, че е репетирала с Мадона и Бритни за изпълнението и дори е ходила в дома на Мадона, където трите са подготвили номера. Моля, обяснете ми как точно се репетира номер с целувка. Може да допишете в месенджера на Energy, а от нас Джеймс Пун, Милки и Seven Love по Energy.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства.

0: днес.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
8: Поръча ли масата?
9: Да.
8: А столовете?
9: Да.
8: Чадъра?
9: Да.
8: Люлката?
9: Да.
8: Откъде?
9: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
8: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Домът не е просто място, то е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: време на пътуване. New Religion е точно такава. Биби Рекса и Фейтлес по Енерджи. Ще те чакаме с избора на това заглавие в Енерджи Request през седмицата и сутрин и следобед. А от нас за вас Дамбалан, Роми Кук и Си Блок по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

През следващите дни температурите няма да падат под 39-40 градуса. Заради жегите съветът към хората е да се избягват продължителното излагане на слънце и тежките физически натоварвания в най-горещите часове от деня. Краткотрайни валежи са възможни единствено в планинските райони на западна и северна Гърция. Ако сте на море в южната ни съседка, да бъдете внимателни, а ние ще пуснем MC Hammer, The Second Voice, Ben Nasty Bros и Sandy.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

По-енерджийно, вие добре знаете това, защото сте деца на 90-те, вече и децата на децата на 90-те добре познават музиката от любимото десетилетие. Ще ви зарадваме с DJ Bobo и What a Feeling в новия час малко след 7 и Denzel с Pump It Up по-енерджийно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: сезон 2026 се оказа този за Jamaican Bam Bam и Hugo по Energy. Ще ви върнем към 90-те, защото умеем и защото 90-те при нас се чувстват най-добре. Ще го докажем с Snap и Алексия по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
4: Представете си, че е позволено да правите секс само веднъж годишно.
5: I just want to find like a good guy.
4: Обратното броене започва.
5: To finding true love.
4: Само една нощ от 28 август в кината.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Поръча ли масата?
8: Да.
7: А столовете?
8: Да.
7: Чадъра?
8: Да.
7: Люлката?
8: Да.
7: Откъде?
8: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
10: Willkommen in Deutschland.
11: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
10: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
11: Позволете си немски стандарт на живот.
10: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
10: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
12: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
13: Пив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив шоу бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Джейми Пейдж и нейното краш от 90-те по Енерджи ще бъдем полезни, надявам се, за шофьорите в Софийска област. Автомагистрала Хемус. Там обръщаме погледите си в посока Варна. Трябва да внимавате през следващата седмица на 24 август между 8 и 16 следобед. Ще се работи между 11 и 12 км от 25 до 27 август. Ще се почистват шахти между 15 и 19 км. Поетапно ще се ограничават различни ленти, като движението ще

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Преди 26 години нямахме и представа, че ще се появи изкуствен интелект, който ще прави музика толкова добре, че естественият ни интелект ще бъде подложен на изпитание да разбере кой стои зад конкретна песен. Тук обаче нямаме съмнения. Shackles Praise You и Mary Mary по Energy. Въвежда се обаче нова система за обозначаване на артисти, създадени с помощта на изкуствен интелект. От средата на септември ще се появи специален етикет в някои платформи AI Persona, който ще помага на слушателите да различават реалните изпълнители от виртуалните им алтернативи. Повече информация за това може да намериш и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А от нас

0: се кара и слагашме.
1: Часът е 20. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Часът е 22. Време е за сладолет.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.